دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

شنو ددجن قلكم قلك بكب نبيت

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریت قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی از اتبدن بر بکسا از اتبن عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوت زکا بوی سرهتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چکم
0: زی سر برنجه چکم ایسی خوبی بیده ها دهر
1: چما هبید؟
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او تا چما هبید؟ هر دا که وابینی جم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جی شمجت نزنارم ایگو هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

دنک و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیجانه بکن.

مروفن پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بی گوتن زود روین او مروفانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصی اگلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرشک بن وک دشفا تاریده بن لی مروفی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشیا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

0: گلی گهدار گلی آزادی خواست ده هلبست و داخفتن مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور پیویسته گگاوا گلی ما اف گهدار کرن جهر دپرسن لو دنابا زمانی مکوه بی آخفتن زور باشه
1: Landyu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boatyu can add 24-7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
1: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
3: Mamna, ti chama i shname, i shalat bashi.
4: Ashta chetirin, ta chetve.
3: Walla me biz bo namle ta jikala kiteshin. Galo singa ta chabu. Tehna ki shwe rabu esbek na bo shname.
4: La hawla wala. Rabu at mehe.
3: Walla me biz bo ibara hana ki behna ta tuchke khodet ala ta salamati bke rabbi.
4: Tehsta goti hana ke khodet ke. به نامش یا تا چه ترا؟
3: جنامه کابو که تا چوانه باشن
4: خود یکی محی اشتغالیه تای چرو فرور از نبالا درج من برد و خلاص
3: دا خود اتعلا از راین بسرده دا بشین ربی
4: ایت قربان آمه بی چاوی تا لیه بوکا خانیه می ایت بمریجی زاین بگیتا
3: کرو تفا پیکاتا تا تلیفونه تا در کت تیارو ها جنامه این بیاده والله بسته دای مصر کوریتا خواه واسته دی باجاری هم میکیشی بگرینم که لیکا گو است دینم دش مرا بیش مالا تنابا آلو کرو غیتی آلو این شویا کچی ها کچا جا میرا متنا بیش خود سوی سبا خودی بدر کتنا بخوارنن های خودش ترازی
5: و برا طیار چایش ور چی کچی سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه به

0: FM.
1: گوشت و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
2: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
1: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
2: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
1: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
2: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیت
1: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنه نعینم ها
2: مشتر گو برنج یعنی برنج
1: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا بوی سر ایتا
2: همه اللهی زی سر برنجه چکم
1: ده سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ها دهر
2: نجمه همید
1: همارت نخوی احوا چون بریش که ده
2: او نجمه همید هرده که وابی نیجم
1: واللهی زانه کتم
2: ایم جیش امجت نزنارم ایگو همید بره هر بینیش
1: ببردانه تبزنارم دهر
3: یا وانه هفدو بردین و نلهف خینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

ايوه مشترانه قوت مرا سرحد زوزان زوزانی سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکرید که ویلی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تیلی پیچه فنانی حبر قلمای تو سیر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به قول زره هور بکوته پیشان شاره و حمای صورت تیلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند تیل

هوا وزمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبراره شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرم ببیجن تیلی تفقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خمداد کرم ببیجن خیزا چارد سالی بکار رو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوانو هوگن ها اونجمه ده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیل گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام هفت خوینه مه سرمالا بابه تبون ته دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره خرا

0: مشترانه گویرو ای بره روها و مغربه یم ترابه چه به خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجهول رحمه خود جرسی مو ایلگه تیه فنانی جارا خو گریده به قایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخدکم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بیفایده یه تو ورمی دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویده یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش و بزی اخدکم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lege te

0: مالتم مرن ببيز تهلي هذا شوشتم ببيز تهلي كيف انكرم ببيز تهلي سري مداني برتواني شديدة ببيز تهلي دعام سر داراني دار بستا ببيز تهلي بريختم ببيز تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيز تهلي داني ما قبر رشو تاري ببيز تهلي سوالا كرنا كردا ببيز تهلي ترخينا ملدا ببيز تهلي تي سر شاوه ما خسار ذكرم ببيز تهلي بشتا خمدا ذكرم بيجا قيزا شار دسالي بقرو بخيلي حرس علی دا بردل کادری میوشت و جاه خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی زالی میشار حرس علی من تمام مزرب دو تکت من رامی شانه کشت داد خواه عزم اوی نه پرسا تیلیام دکده بیه کبشر رنگی چطور تیلی تیلیام یه که بن زراعه چاو وکل لبس به تیل چپل دریج پرکه جناب قندیل گردن زراعه شد عیلی گذیه گلو وش میه حرس خونیه مسل مالا باهه ته و تجمون رامی شانه کی دانی آسیکر بردلی تصویر بگیشال حفشاله من تمام وزیر رامی شانه گذیت دو خازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نهیلی ما خای
1: حفشاله من تمام و حق خونه مصر مالا باب دهو ته دو عزل جبون را مسانه کی کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حفشاله من تمام و دو تکت مر را مسانه کیشته دو خازم قار بگاری نمرد میره

0: عالم مخراب. جوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نوسوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کس یا بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بس کس یا زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه به من صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزد که فنانی کلید کوایلی وطنی که فنانی کاغذر سکات بایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنابله که برفشیای بینگولی سپیب که لطگی چیای و لذره هول کتابشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مثل دک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اصل کم گلی کن دی جنانو لا لا شانو تبرجي ازي و اخرك بدوران عاد الدنياي اذا غبت هل يا مزلي من درنا

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکه فنانی نکلید که ویلی و تنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پیچه فنانی حمر قلمای تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو داره تو را به قول زره هر بکوتا پیشان شاره و حمایه صورت تلیام قلشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند تیه

قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کردم ببین تیلی تقوینا ملدا ببین تیلی سوال اکر نکرده ببین تیلی دیسا پشتا خمه داد کردم ببین خیزا چار سالی بو کارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگنا اون جمده پرسنده ببین تیلی آتا که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یک بنج زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت ساله من تمام هفت خوینه من سرمالا بابه دبون تا دو عصر جبونه را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله من تمام دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مشترانه گوی روی باره روها با مغربه یم تو را به چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجول رحمه خود جره سیمو ایلی گته فنالی جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمره به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخت کم دمیرم جبو ناته یه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده یه تو ورمه دست یفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه صد یک سال عمرم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا و زیاخت کم دمیرم جبونا تیه
1: سیما هایی لگه تیهنی بکن قول کن جرگه یک
0: سر حالی تیه
1: ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

0: هذا الثمر ببيجن تيلي هذا شوشن ببيجن تيلي كيف أكرم ببيجن تيلي سليم داني بتاوان الشديدة ببيجن تيلي دعام سر داراني دار بتا ببيجن تيلي بريخستم ببيجن تيلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تيلي داني ما قبر رشو تاري ببيجن تيلي سوالا أكرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تي سر شاوه ما خسار ذكرم ببيجن تيلي بشتخم ذكرم بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيلي هر سالی دا بردل کادره موشت آزا خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سالی من تمام مزیدو تکت من رامی سانه کشت دا خواه آزم اونی پرسا تیلیام دکده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلیام یک بنزراو چاو بکل لبس به تیل چپل دریج پرکه جناب قندیل گردن زراو شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفت خونیه مثل مالا باوه ته و تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکه ایشال حفت شاله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خایی
1: حفت شاله می تمام و حفت خونیه مثل مالا باوه ته و ته دو از ریج بونا رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: عالم خراب. جاوان گوهل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کسیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بس کسیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

چرخا فلکی هردن به فتل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هردن بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دبیجه جین دیده کوتا کزوره

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس، گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علیب

دیاری لگوری خسته که وای کره من یعنی وقته اوه هشی فقیه خوده ما ای من بگوتنا ای و براستیه کره من هگر بخوادن کار بره باجر بدن ازمانا و یانج داخل حف طبقه ارده تفعب کر نا نا یا بفعب نکر امنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدم از قربانه تمام

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: نامه‌ی نزگینیه جی احمد خانی با میره اوین اوین پرسته نتا جی دستورا جیانه کنو جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزینده بحسته کن جی بویره که دیرو کی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کن کراسی بی بختیه کلاها زومه پرچه پرچه کلیه جی وی بویرهش دارده بیاره که بو جنوه و یروپا جباکی کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش درد نیست.

سیدای رستا ابین. اگر دخواست بو هبین و جین قد ممکنه بکر و خون و بین آفران دنجی بو هبین جبوز خاما دبو دلو قد ممکنه اوج چرخا لولب دخواست ببیت بو ما کوکب بختی ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی او ملت جبو خواب پاریزه ما

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامان تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک آلی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بگانبانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببا فقیه تیران هر تن بمادی شاد و حیران بله سیدایم اشترا دیا بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی هی ویدانم لمن ببوریم

0: What you think of my new saddle, Lizard?
1: Oh yeah, swell, mate. Proper comfy.
0: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
1: What else have you got on here?
0: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
1: Well, that's why you ride with GEICO Motorcycle Insurance, so you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
0: All right, hang on tight to my love handles.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO.
3: گوشت و مریشکال سر گراره چه که امو زاروک امی بخون
4: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
3: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
4: زلام و پیرک دوینات نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
3: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
4: تو درک کت پاچه خود از خدمت رسیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنج چکم مکارسیت
3: کچه بنابه الهی از ات بدم بر بکسا از ات بنا عن عینم ها
4: مشتر گو برنج یعنی برنج
3: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوت دکه به وی سرعت
4: هم از الله زی سر برنج چکم
3: ده سر برنج چکم ایسه خوب بیده ها دهر
4: نجمه همید
3: همارت نخوی احوا چون بریش که ده
4: او نجمه همید هر دا که وابینی جم
3: واللهی زانه کتم
4: ایم جی شمجت نزنارم ایگو همید بره هر بینیش
3: ببردانه تبزنارم دهر
5: یا بانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

0: عالم خراب. جوان گویل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرن زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرن زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

یار م پر نیشان و سر سیماج در دم کوکبه او لب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پردهو خوشمعدهو یک وعدهو پر شفقبه

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از عالم خراب. دبی قسته من دقوجی دبی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از عالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از عالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از عالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از عالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از عالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از عالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از عالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو بهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیلی همه بکن.

mi pavore čava. Da kan ja te da višare te da stas kušme te da se mađeri, kušme te se mađori. Na ti se zeri da se ne rekam, rušte ni jeke kormađe, jeke ađeme, jeke. Allah Resulullah Sibir Rachumir Cem Yandaji de Türkiye mi diye ki ben zira ve çabı ki lebris mi teyli çapıl bireyce porke jana kandile. Gerdan de racu de kondere yan tabi çartıl ya bilir misin aşka faizi bir vermir antara teyder bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barışkül ya. Mesel kuda tevan dedi kim Ramizhan'a gildi ve leve şekerin yana ki Ahmet ibn Terzeyde hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdan ya kapkap geber kuharam leye kerem kim geli havan okun o çıkavurin. مچیل به ترز و ترز با غرق و دیر شمن خیال و خمکین و رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل اخلیل عربه بسر راس و بیر ربینه بای کور و بای شرق و بای در بچه بر راس مده اگمینه عزیز شمین جمع یانگازید عجم امدیه کبند را و چپل دیج پارکش ناب قندیله گردن زره پنانی دکتوره که دولت جوی داته یه چنده که دستانه کت یا خیال و خمه کدر و مره قادر ده کل آتم لجمه به ظالم هتون زانی که لغه اسمون یه فریدی را بیمشم ده کال کال جه دلمه لمه حب سالمه تمام از هیسی رو عبداله لدر ایمانه باویده مگه لغه اسمون یه منده سه خوابیده ناور رسول یا بسر خدا توانه ده کم رامیشانه گلده مگونه یا ناغه وحمدی لدر ده ده حاکمی شمله داره بی لیکرم کم لی عربه نظام میشه به ترز و ترز باقی راکودیم شمد خیال و اسمی گمه درد کل بخیال و جهد خمه وای دل آخ وای دل دل وای دل

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: وي نازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب عيد البرا قردان زجاج وي نازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب عيد البرا قامت مثال وي نازك دلي هجار دش خواندنه گرم بطل ويران از مالم خراب اي دل بره وي دل بره فرياد جي دست كسره آوك جي آوا كوسره ويران از مالم خراب اي دل بره گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب اي دختره بجنا زراب ويران از مالم خراب جوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب دو به قسته من دو قوشی دو به کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بكيف كرم زلفت رش بسكي سياه زلفت قمر اشقى محبت عمل لسر ويران از مالم خراب صوتم رشتم بحساب لبرسي بو قرمه كباب قريب من صد رنج عذاب ويران از مالم خراب سبحان جي شاه بتني خالق ري خالا گردني از دین گرم بردم دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب
4: بله

0: گوشتی و مریشکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیجی تو باش تغالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سلیتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوه اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرداک وابی نیجم
0: والله ایزانه کردم
1: ایم زی شمشت نزنارم ای با هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: یا وانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیویا مبین.

0: تمامنه تو چاوه ایشنامه ایشالا تو باشی
1: اشتا چهترم تا چه دوی؟
0: والا می بیست گو نامله تا جگل اکی دشن گلو سینگا تا چاوه بو تهنه که جوه ربوه سبک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوه تمحی
0: والا می بیست گوی باره نکی بهنه تا دو چکه خودت علا تا سلامتی بکر ربی
1: تیستر گوتی حنکی خود تبکی بهنامی زیادا چیترا
0: جنامه کابو که تو چوانا باشن
1: خودی که محی اشتغالیه تای چرو فرور از نبالا دبز من بردو و خلاص
0: ده خودی تعالا از راین بسر داده بشین ربی
1: ایت قربان آمی بی چاوی تلی پوکا خانی امی ایت بمریجی زاین بگیتا
0: کرو تفا پی کاتا تا تلیفونی تا در کت طیارو ها جنامه ام بیاده والله وزده دی مصر کولیکا خواه واسطة في بجاري حن مكيشي بقرينم كي لكابو عستا دينم تجمنا بيجي مالاتا نعبا ألو كرو غيدي ألو عن شايا كجيها كجا جاميرا متنا بيجي خود السوي سبا خود يبدر كتنا بيخوارنن هاي خودش ترازي
2: وبلا طيارة تاجور چيكو تشي سبك ما سبك دين حياقو عزبيب ما قوي دنيا خرابة
3: مروفین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروفانا حیران شخص نکه

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرگی که فنان کلیه ده کوایی لیوه تنگی فنانی که آخصه ده سکات تفایی تلی بیتی فنانی حبر قلمایی درانه هوری فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشیای بینگولی سپی که لطگی چیای والا زره هور کتابشی ها شاره و حمای شورت ده تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل سپی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کن دی جینا لالا شانو تبرجی ازی و اخو کم دوران آدو دنیایی نیزاده می تهلی هم زلی می درنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگوند وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش بینگه تو سیر بی کمال خراب و تو دینه خواب دی حیات دنیا خوش شبابه از ویز در دیده لی خراب بیجن تینی کندو ویش بینگه قواد مرم بیجن تینی از شوشتن ویش بینگه بیجن تینی شفن کرم بیجن تینی شرم دانه بر توان شدید بیجن تینی تو دینه خواب دی ویش بینگه دامشتر دارانه دار بستا بیجن تینی بره خستم ببیجن تیلی بره مدانه قبر قبرستانی ببیجن تیلی داریم قبر رشو تاری ببیجن تیلی سواله کرنا کردا ببیجن تیلی ترقی نامه لدا ببیجن تیلی تی سرشان ماخا شاده کرن ببیجن تیلی بشتا خونه داده کرن بیرقی در شاده شاده بکاری بخیلی حسانی دا بزر کازلیم بوشتو یا خاشانی

مشترانه گاتمر از سرحد زوزان و زوزانی سارن تنای گردن الی فنانی گردن خازه پازه پچوکه فنانی نکرید و کوای لیوتنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه میناسه وجه سه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و دارای تو را به خول زره هور بکوته پیشان شاره و حمای صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمره به چند تی

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توان شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سوال اکر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین قیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکه بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله ام تمام و هفت خوینه ام سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله ام تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خیلی

0: غربیم فرامه چه خلق مال و حال و تمله دنیالی که چه به مجهور رحمه خود جنسی مو ایلی گیته فنالی جارا خو گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیش عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شبا و زیاخده کم دمیرم جبو ناتیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جانو کو جامعه را حاصل نکن بوش بی فایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویده چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکن کیفا خویه صد یک سال عمرم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو اللي جيت

0: الثمرين ببيجن تهني هذا شو شو ببيجن تهني كيف أكرم ببيجن تهني سليم داني بتوان الشديد ببيجن تهني دعم سر داران دار بتا ببيجن تهني بريخس ببيجن تهني داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهني داني ما قبر رش تاري ببيجن تهني سوال أكرنا كردا ببيجن تهني ترخينا ملذا ببيجن تهني تيسر شاوه ما خسار ذكرم ببيجن تهني بشتاخم ذكرم بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيني هر سالی دا بر دل کادر ام وشت و جاه خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بر دلی زالمی سر هر سال ام تمام مزب دو تکت مرامی سانه کشته دخواه آزم اون یه پرسه تیلیام دکده بیه کب شر رنگی چطور تیلی تیلیام یه کب انزرا و چه و کل بس به تیل چپل دریا ج پرکه جناب خندی لگرده نزرا و جهاد عیلی گذیه کل و اسمی یه حفظونی مسر مارا باوی تا هم تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر بر دلی تو سیر بکی شال حفشاله می تمام بزر رامی شانه کی جت دو خازم قارب قاری مسکینی حرامی میره خراب دادر قاوری تو نهیلیم ما خای
1: حفشاله می تمام حفظونی مسر مارا باوی تا هم تدو عزیز جبون رامی شانه کی کر بر دلی ای گذیه حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

تن روی وان گرتی دلی وان رش یخوا شیرین زاروک شیار کرن بابو برا کشتن خوشک دایک برن ناموسه شرفه رسن شنگال ناموسه پیش روژه جیان کردستان ای که جو خورتین مه ای لوانین کرد ای گلی کردستان نهلین کردستان جدستره ای پیش مرگه ای گریلا کردستان دی سالان لدستی مما بو وکه بهشتا که آلا نهلین تک بچه همو بیک دنگو یک دست بن کردستانی بپاریزن هیویه بلن بکن اید بیره پوشیمانی بندستی استخاری وره نهیدن بر ندن و بر خوبدن بر خودان جیانه یان کردستان یان

0: رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو به خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت مرگو دشت قاز و قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخ و چیان کس نمایه جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بن دست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن وی بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمدی ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی زو شیار بن وک جگر خونگو تیه ام هر نشر ما نبس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: از به هلبستی دیاری پشمرگین قهرمان و هجا کو بسالا جگلی می بندسر بونه هیوی و بونه آراماچیان دیاری واندک روژلات چاین زاگروس منگور و روژلا لباشور هندرین زوزک قلدز و کنتارا آمدی و متینا لهم بریوان جدرد بکلن آگر و سیبان بهیبین باگوکو الگاز لگل واچوانا بونو هنرمند مهیبی و آرامی بونو سبر کشمرگه بهیبت انجای کنستان لسری چان زفت کرنه فتح کرنه نه باهوز و نه توفان نه برف و باران تشتر دوان کار ناکر لچیای کردستان بونه هنرمندن آرامی هیویداری و بندواری هیگوان نام ده پاشلاوان ده کل مکتتون یان ده پیچن یان بقلون ده کشینن درامینن تفکر لپشت ملی چک رخت و پنچر ده دل دا گرو حرسا دجمن رو کر جارکی فکر دی سری او خبر ده سر حاول او مل دهجه او دگه تالا دل دل ده تنگجه جگه رو گره سالان او چاف تیری جام برده ده بستو نوالا ده بیرا خودی یا زاروکن خوه جنی یا جیران و گل باجان یا کسی نواش برد بو که سر بخیلی که ایمانه بکوزی و دست بخنه و دست گرتیه نچابلره و سوزی و ظلمه بندستیه و استنکاریه یا مزم ریچارزگاریه خلاسی پشمرگه هبون و برخودان آسالان پشمرگه دوست این آشتی و آزادیه بهن تنگ ده به و نخدل ده باند لحوالی مخواده که ویدمی
3: واه غالو بی جهره چد کلو مره چد ده به نکاورن ام بگرم دیلانه که

این گلی که جمعش بانه.

گرامن جکبری مرور شینکن بی دلی وقت زناران ام بست کارن بسپرم کوخاری چیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرم از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بی روی من بر بطابا صوری از ایب من از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات لی دایی کامه از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید من.

از این ویس که بینید تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب دی حیات دنیا خوشوابه از این در دیدلی خرابه بیجون تینی کندو ویس بینید قوازم رو ببیجون تینی از شوشتو ویس بینید ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی سرم دانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خواب دی ویس بینید دامشتر دارانه داربست ببیجون تینی بر خستم ببیجون تینی برم دانه قبر قبرستانی ببیجون تینی دانیم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تی سرشان ما خشان لکرم ببیجن تیلی بشتا خومدا لکرم بیقیدا چار دشانی بکاری بخیلی حسانی دا بزر کادرین بوشتو یا خشان

دشتران گوت مرا سرحد زوزان زوزانی سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازای پازه پچوکه فنانی نکرید که ویلی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پیچ فنانی حمر قلمای تو سر بکه ویس بنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پلانو دارای تو را به قول زره هور بکوته پیشان شاره و حمای صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند تی

رو قبرستانه ببینید تیلی دانیم قبراره شتاری ببینید تیلی شبه ما خسار کرن ببینید تیلی تبقینا ملدا ببینید تیلی سواله کر نکرده ببینید تیلی دیسا پشتا خمداد کرن ببینید خیزا چارده سالی بکار رو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمی بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میری خراب را ببردیلی گلی هوان و هوگنا اون جمده پرسنده ببینید تیلی آتا که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یک بنج زرا و چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زرا و جید عیلی هیلا ظالمه دکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت ساله من تمام و هفت خوینه من سرمالا باب دبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

تراب درد خلق مال حالو تمل دنیا لگی چاوی مشور رحم خود ال جیر ال سیمایل گتیا فنان جار اخو گری دل قایده ی قول زیر خود نات کا کلا سی جرگه ی تراب وسون گم دوست تو دو بین زوزانی ما درواز و زوزانی وای پیوی گمان امش خالق عالم رب جور میره د میره هی مراد به دل جان کو جامیر را حاصل نکه بو شبی فایده ی تو را به میل دست افدا بینی زوزانه من در باس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواهد دنیا لگه که فخوه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیره سیگونده دوزه واقع بکم دمرم جبوها آنه تا یه

0: مشتره نگوی روی باره روابا مغربه یک تو را به چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجول رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنانی جارا خود گریده به قایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خود شباب از یاخدکم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بیفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش و بزی اخدکم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lige de

0: مرن ببيجن تهلي هذا شوش ببيجن تهلي كيف انكرن ببيجن تهلي شريم داني برتوان شديرا ببيجن تهلي دعام سر داراني دار برتا ببيجن تهلي بريخص ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رش تاري ببيجن تهلي سوالا كرنا كردا ببيجن تهلي ترخينا ملدا ببيجن تهلي تی چر چاوه ما خشار دکرم ببیجن تیلی بشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چار دشالی بکرو بخیلی هر سالی دا بردل کادلی موشتا جا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایشار هر سالی من تمام مزیبتو تکت مرامی سانه کشتا دخواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکرده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلی هم یک بنزراوه چاوه کل بسکو تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید عیلی گذیه گلو ویش وی حفظ خونی مثل مالا باوی تا همون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفظاله می تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خای
1: حفظاله می تمام حفظ خونی مثل مالا باوی تا همون تا دو عزلی غبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره اینه مرده میره

هلبست جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص هسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا ادین وانو گریدان وان بری برتی و گلی خورن

آخ بله چیب کم دی دست دیش منی خون خاری غداره آخ بله چیب کم دی دست دیش منی خون خاری غداره ویلو

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریا انترنت هیویانه بکن.

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بی گوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصی گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه که کشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گودار گلی آزادی خواز ده هلبست و ده خفتنی مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور پیویسته که گابا گلی ما اف گودار کرن جهر بپرسن لو دنابا زمانی مکه بی آخفتن زور باشه.

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ همی گوشت سر برنجی بخون برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تی زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت در سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: چما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او ده چما هبید هر ده که وابی نیجم
0: والله ازانه کردم
1: ایم زی شمجت نزنارم ای بو هبید بر هر
0: بینیش ببردانات نزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امریمش خودیر از امریش که وابینیم

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: بله سون
2: خیز و خورت جوان رجا محمود قزل جویه اونه جوانیا خو دیجیه باشتا دیجیوین باشتا ریبریا باشتا بدن در باز کرنه والله جوانی دیچه خوشمانی اختیاری ته.

دلیك به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا،

جوان وزی دا کتم سری بر جوان دیار وزی بسر کلا دل خودم جور بوم بیساج خمار

جوری خسته که وای کره چند وقته او هش فقیره خودم ای من بگوتن ای و براستی کره من هگر بخوادن کار بره باجر بدن ازمانه و یانج داخل حفته بقی ارگه تفعم کر نه ما یا بفعم نکر ابنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدم از قربانه تمام

0: Thank you, God. Thank you, Cops for them.
1: نامه یک نزگینیه جی احمد خانی با میره اوین اوین پرسته نتا جی دستورا جیانه کنو جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزینده بحث کنو جی بویره که دیرو که جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنو کراسه بی بختیه کلاها زومه پرچه پرچه کریه جی وی بویرهش درادنیس بیاره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آخرینه جویش درده نیست

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامت دبیجی گردی هبیا مجی خدانک آلی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و میزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببا فقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدایم جدرا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی دی بیدانم لمن ببوریم

یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بپردهو خوشمعدهو یک وعدهو پر شفقبه

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

از مالم خراب. ای دلبرا گردن زجاج، وی نازکا مثل زجاج، قامت جی ریحان قراج، ویران از مالم خراب. ای دلبرا قامت مثال، وی نازکا دل هجار، دش خوندن گرم بطال، ویران از مالم خراب. ای دلبره وی دلبره، فریاد جی دست کسره، آوک جی آوا کوسره، ویران از مالم خراب.

خراب. جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب.

0: ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلفت رش بسک سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

یار م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه او لب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق و سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پردهو خوشمعدهو یک وعدهو پر شفقبه

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لود عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس. هنجنک دیره وطن قصدا کنشته هندکن، نیجوانم نیجوانم من در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نینن قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن، من دباغ گل عزاران یک گلو گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا، پشتمیر من علی به

البست جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازین ده قفص و حسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وانو گریدان وان بری برتی و گلی خوارن از

اخ بله چیب کم دی دست دی اش منی خون خاری غداره ی ویا اخ بله چیب کم

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ددور ناوت سررستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تو نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: درک کت پاچه خودت ختن در سیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرصیت
0: کچه بنابه الهی از اتبدن بر بکسا از اتبن عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سریتا
1: هم اولوی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایک خوبی بیده ده دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر داکه وابی نیجم
0: والله ایزانه کردم
1: ایم زیش امشت نزنارم ای باوید بر هر بینیش
0: ببردانات تبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از امریش که وابینیم

یاره م پر نیشان و سر سیماج در دم کوکب اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شب شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغب من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان د کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لب دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشرب خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دام او هبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهراب بوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله بپرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

سرانه گوت مره سرحده زوزانه زوزانی سرانه تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکلید که ویلی و تنکه فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمره قلمه تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجانه فیفورینه میناسه وجه سه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو داره تو را به خول زره هور بکوتا پیشان شاره و حمایه صورت تلیام قلشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمره به چند

باز دمیرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری میدانه به توانو شده دا ببین تیلی میدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره میدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن ها اون جمه ده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میه که بنج زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیلی گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه دکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله ما تمام هفت خوینه ما سرمالا بابه دبون تا دو عصر جبانا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله ما تمام دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: بیم تو را به چه به خلق مال و حال و تمله دنیالی که چه به مجور رحمه خود جرسی مو ایلگه تیه فنالی جارا خود گره ده به قایده قول زره هور بکوته پیش عنیا که ورسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیل سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شبا و زیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشای پادشایه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دربازی زوزانه ویه قاسه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زفقه دنیالی که کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا و زیاخ دکم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو اللي